Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 247.

Erling Braut Haaland er nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det er publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere er antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person er begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, er siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene er kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og er under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene er pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse er gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene er bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinter billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndal 16 grader. Og Smøla, Gjemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Erling Braut Haaland er nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det er publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere er antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person er begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, er siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene er kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og er under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene er pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse er gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene er bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader. Og Smøla, Jemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Night and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Erling Braut Haaland er nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det er publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere er antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person er begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, er siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene er kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og er under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene er pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse er gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene er bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader. Og Smøla, Jemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
2: She's crazy like

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Erling Braut Haaland er nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det er publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere er antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person er begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, er siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene er kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og er under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene er pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse er gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene er bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KVSU.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fotofestivalen Nordic Light startet til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund. Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet Helseplattformen, melder Romsdals Budstikke. Ifølge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som Tidens Krav tidligere har skrevet, sparer Gjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Eiden over Helseplattformen. Beboere reagerer på dårlig vei på Ertvågsøya. Jeg håper at noe snart blir gjort med det her. Det er dype hjulspor der grusen etter den tidligere veien er kommet opp i dagen. Og det er hull i asfalten som ikke gjør godt for bilene, sier Olav Saltrø, som er bosatt på Gjestad. Han snakker om fylkesvei 6190 som går mellom Mjosundbroa og Vågåsen i Arasvika på Ertvågsøya.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader. Og Smøla, Gjemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: God morgen, Nordmøre. Det er blitt 6:55 denne inneklemte fredagen. 15. mai er dagen. Fint vær på gang, I hvert fall godt med sol. Skal være litt vind, sørøstlig vindretninga nå, opp til kuling. Og det var ikke akkurat varme I sola nå når hun stod opp.

0: Vindu billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.
1: For å bli med på konkurranse og vinne billetter, det kan være lett å vinne her altså. Så ikke alt for mange som deltar. Men det betyr jo at det lett for deg å vinne en billett. Og humor er morsomt på Kulturfabrikken. Trafikken kan vi ta og kikke litt på. Med veldig litt om meld. For det er jo ganske så fint vær da, vet du. Og da går det meste på etter ruta. Nå er også, jeg sier Kranavenn, men det er egentlig Fosnagata som åpner Kristiansund begge veiene. Og det var litt drama I går, men jeg skjønte ikke hva drama var, men det var altså meldt at det skal åpnes fra natt til I dag, fredag. Og nå det åpen, I hvert fall I Fosnagata, I begge retninger. Ellers kollektiven I rute. Så da får vi bare rulle på med litt mer musikk her fra KSU 24-7. Tilbake I tid. Michael learns to rock the actor.

Der oppklarte drama I Fosnagata torsdag, også I meldespretten I går da. Det var plutselig stengt I Fosnagata en periode I går kveld, og det måtte jo selvfølgelig slå seg stort opp, og for oss som følger med på det her da, så blir det jo litt forvirrende. Men de stengt rett og slett for å rydde opp, slik at de kan ha åpent. Men det var ikke forhåndsmeldt, og sånt går jo ikke an når det gjelder veimyndigheter, fylkeskommunen som eier den veistubben der da, og alle ting. Men det altså åpent nå, så ingenting å bekymre seg over. For I verden egentlig bare å melde sånn. Her High as a Kite.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Det bare å ta fram telefonen. Vi blir glad for alle radiovenner som kan bidra til at vi kan få litt lønn. Blant annet. Her lokalmusikk, vet du. Det mulig uten lokalradio. Klokka 7:03 døgn. Vi skal få litt elg inn mot nyheteren som blir klokka 7 blank. Lucky one. Bella.

0: Nødetatene i Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel i natt. I meldingen ble folk i områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs, og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia er NATO koblet på, og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge er videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God morgen, vi er over klokka 7 for nye lyttere. Den her 15. mai, to dager inneklemt liten arbeidsdag det her, og akkurat nå her i Kristiansund er vi kommet opp i 9,5 grad. Sunndal, der er vi oppe i 4,3 grader, mens Sunndal har fått 10,5 grad, så det er stor forskjell på den ene siden av Trollheimen, og den andre siden av Trollheimen, hvis man kan si det sånn. Sol og sørøstlig vind, relativt kaldt altså med denne vinden, men det skal altså bli en flott dag. Stars med Alejandro Fuentes blir første låt denne timen på KSU 24-7.

Alejandro Fuentes Stars, en rolig start på en sånn fredag. Det går vel egentlig ikke an. Jo da, det gjør det, av og til gjør vi det. Du hører på KSU 24-7. Den timen her skal vi høre at statens havarikommisjon mener at regelverket for å leie ut båter til turister er for dårlig. Vi skal også høre at 17. mai er ferdig med festiviteten. Og vi skal høre også at noen mener at fridagen du hadde i går, den trenger du ikke å få. Vi lar alle diskusjoner som kommer om fridagen, tenker jeg, fall på steingrunn, men vi skal nå fortelle hvem som mener at det her er ikke en dag for deg som ikke er kristen. Whitesnake, here we go again.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Ebony and Ivory. Statens havarikommisjon mener at det bør utvikles et nytt regelverk som for utleievirksomheter og utleiefartøy som inkluderer sporing og varsling. Natt til mandag 11. mai ble tre turistfiskere funnet omkommet I sjøen ved Smøla. En stor leteaksjon ble satt I gang etter at de tre utenlandske turisterne ikke kom tilbake til avtalt tid. De fører seg inn I en rekke av dyster statistikk. Mellom 2017 og 2025 har 15 utenlandske fisketurister omkommet I 11 ulykker med utleiebåter I Norge. Statens havarikommisjon har konkludert med at turistfiskerne I enkelte ulykker hadde hatt større sannsynlighet for å overleve hvis de hadde vært en nødpeilesender ombord, eller at de hadde benyttet personlig nødpeilesender. Regelverket for dårlig og lite rettet spesifikt når det kommer til utleie av fiskebåter. I tillegg så mener Statens havarikommisjon at det har vært for dårlig tilsyn. Det betyr ikke at den nødvendigvis drives useriøst, men Norge har en spesiell og utsatt kyst, og det ikke gitt at alle kjent med forholdene som for eksempel raske værskifter. Nå skal det jobbes med å utarbeide en ny instruks, så kanskje blir det en ny regelverk på plass for dem som driver med utleie av da, fiskebåter til utenlandske turister eller utleie generelt. Det blåser jo I Norge. Storm her Linni.

Tengel med Admiral P og Nico D. Kristi Himmelfartsdag I går torsdag, og da var det jo tid for Jesus å dra til himmelen og sette seg ved siden av Gud og den hellige ånd. Det ikke så mange som bruker Kristi Himmelfartsdagen til utøvelse av sin religiøse innhold, og det her gjør jo at enkelte politikere mener at dagen kanskje ikke trengs på fridagslista. Det var I hvert fall stor debatt for 4 år siden, da tidligere unge venstreleder Anne Breivik tok til orde for å fjerne Kristi Himmelfartsdag som helligdag. Det skapte selvfølgelig reaksjoner, blant annet hos de kristne ungdomspolitikerne I KrFU, der man klaget Venstre for å ville støvsuge bort den kristne kulturarven. Og Breivik har nå blitt spurt igjen om å mene at den dagen bør fjernes, og det jo helt innenfor fortsatt. Som vanlig arbeidstaker forteller hun at det hadde vært fint å bestemme hvilken fridag jeg selv kunne hatt, så jeg tror nok det ville være politisk selvmord å ta bort en fridag til den norske befolkningen. Men hennes budskap at det kanskje kan erstattes med en fridag, hvor du selv velger hvilken dag du har fri. Og det hadde jo vært praktisk kanskje å ha fri dagen etterpå, på fredagen. Så da blir det himmelsbrett på en fredag, 41 dager etter at Jesus hang på korset. Så ja, det diskusjon om fredagen når de her. Kjekk å ha, men I hvert fall mange tar det her som en sånn lang helg og sånn sett, så blir det jo fort 2 dager fri. Og det ikke så mye som skjer I denne uka som ender opp med Kristi Himmelfart. Og pinsak kommer jo neste helg, så det tett med fridager I mai. Veldig lite som skjer, egentlig. Her Ellen Brattmann, Lost.

0: Klokka har blitt halv åtte, og da skal vi ha en væroppdatering for fredagen.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag, nordøstlig bris på kysten, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader, og Smøla, Jemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Det blir kanskje den fineste dagen den helgen her, 17. mai på søndag. Det ser ut som det kan bli regn på indre delen av Nordmøre, og så er det oppholdsvær i vente på yttre del av Nordmøre. Så ta med deg den dagen her hvis du, og også lørdagen, ser ganske så bra ut denne helgen her. Selv om det ikke blir like mye sol. Trafikken flytter fint nå på morgenskvisten. Ikke noe særlig trafikk, naturlig nok. Jeg tror det mange som har tatt den dagen her fri, og det ser vi også på trafikken. Så du som er ute og kjører i dag og gjør jobben din, du får relativt fine forhold i sentrum og inn mot Kristiansund i hvert fall. Kollektivt så er jeg alltid i rute også. Så da kan vi rulle videre her på radioen med litt Mr. Big.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Say, Paul McCartney, Michael Jackson her, når klokka 7:59. En ny rapport viser at Nordmørskommunene vil få et fall I sysselsettingen på opp til 34%, og nå kan det gå mot kommunesammenslåinger. Felles for de her kommunene på Nordmøre at fallende befolkning I yrkesaktiv alder, store avstander og høye kostnader per bruker, videre sårbare fagmiljø og økonomiske rammer som svekker muligheten for å gjennomføre nødvendige investeringer. Og det her kan gjenføre gradvis svekkelse av kommunens evne til å levere tjenester og ivareta lovpålagte oppgaver. Det Telemarksforskning som har... sett på det her arbeidskraftsbehovene, og I kommuneproposisjonen som kom nå tirsdag, ble det her lagt frem sammen med revidert nasjonalbudsjett. Og basert på kjente utviklingstrekk da, så det sannsynlig at det store flertallet av distriktskommunene vil havne I en situasjon hvor de nødt til å ha interkommunalt samarbeid, eller slå seg sammen med andre kommuner. Regjeringen vil nå gjøre det mindre komplisert å slå sammen kommuner for å møte de her arbeidskraftsbehovene. Så gjenstår det å skje da. Det skal jo kanskje være en viss enighet, eller blir det tvangssammenslåing? Vi har hatt en runde før, men kanskje blir det færre kommuner I Norge. Dem Boys, min hjertes trell.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Burning Down the House, Tom Jones og The Cardigans her på din lokale radio. Ja, hvilken leverpostei har mest lever? Og du opptatt av det? Det siste svaret kan jeg ikke gi deg, men I hvert fall det første skal du få høre ganske snart. Vi skal nemlig høre den beste leverposteien, Retina Turner.

Best på leverpostei. Jeg vet ikke hva Tina Turner spiser, men kan man kalle seg leverpostei hvis man har alt for lite lever? Eller hvor mye må egentlig til for å kalle seg leverpostei? Det er egentlig spørsmålet. Det viser seg at Nasjonen, som på jakt etter matbløffa, har funnet en leverpostei som bare har 16% med svinelever. Den har mer bacon, da. 19% bacon, så kjøttandelen ganske høy, men hvis vi ser på de andre leverposteiene, så det jo de danske oppskriftene som kanskje best. Stryns danske grov, for eksempel, har 38% leverpostei, og så Grillstads danske leverpostei har 33%, men også Mills ovnsbakte oppe i 33%, så det kan jo virkelig kalles en leverpostei, da. Og Jakobs har jo bare 27% leverpostei, så, eller lever da, svinelever vi snakker om her altså. Og så tilbake til den matbløffen da. Det viser seg at det bare er 16% da, i denne leverposteien som Nasjonen fant, og de fant ett menneske også som har sluttet å spise denne leverposteien, etter at den så på ingredienslista. Og vi må jo kunne istemme at man ikke kan kalle seg leverpostei når man har bare 13%. Men så heter den også Mills Baconpostei. Så da har de vel ikke skrøtt av at den er en leverpostei da. Livet er hardt. Vi er snart nær 8, men vi rekker en liten jump fra Van Halen.

0: Vi nærmer oss klokka 8 med stormskritt. Litt reklame nå, og så jeg tilbake med mer nyheter, og vi skal blant annet få høre hva som skjer på Nordic Light I år, for det sparker I gang I dag, fredag.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekkteam Kristiansund.
3: Åh, det var det vi understellet du mente, altså.
4: KSU 24.

0: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. Nav legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hører la 8:02 på den her inneklemte fredagen, og her på Nordmøre har temperaturen begynt å stige i takt med at sola kommer opp på himmelen. Vi oppe i herlig 9,5 grad her i Kristiansund. Sunndal har 10,5 grad. Litt kaldere på Sunndalsøra. Jeg mener Sunndal. Her det 6 grader nå på morgenen, men det viser seg jo at Surndalen ofte får bra temperatur, selv om dagen starter litt kaldt. De vindene som vi har, de skal avta litt, forhåpentligvis så gjør det det enda deiligere og varmt denne fredagen. Litt fredagstoner, kan jeg kalle det. Lady Marmalade med Christina Aguilera og Maya og Pink og Little Kim.
2: Where's all my soul sisters? Let me hear y'all

Lady Marmalade. Det er jo 17. mai om to dager, så I dag skal du få litt hva som skjer rundt om på Nordmøre 17. mai. Det jo en del av forberedelsene. Og vi skal også høre at Nordic Lights setter I gang I dag. Fotofestivalen, den begynner forfylt I neste uke, men allerede den helgen her så det blant annet tilbud for barna under Nordic Light. Festiviteten har utspilt sin rolle som 17. mai arena, men erstatningen ikke så aller verst. Det skal vi høre om litt senere I sendingen. Nå skal vi ha litt eventyr med Eivind Veiseth.

I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

The Rembrandts, I'll be there for you. Kristiansund kommune har jo I lang tid hatt et prosjekt gående for å bli mer selvforsynt når det gjelder strøm. Og nå prøver de I forbindelse med utbygging av nye Omsynet skole, som en barneskole da, som skal settes opp ved siden av ungdomsskolen I Omsynet. Og ved idrettshallen der, der skal man prøve å få penger til et forskningsprosjekt hvor de da kan greie seg uten strøm levert av NEAS eller mellom. De skal lage et, ja, hvis prosjektet går gjennom det, et avansert mikronett. Og for å få det helt til, så skal de ha flere energikilder da. De skal ha solceller på tak og fasader, og termisk energi eller grunnvarme. Og I tillegg så vurderes også små vertikale vindturbiner. Turbiner på 10-12 meter, som langt mindre kontroversiell enn store vindmøller da. Det sier I hvert fall rådgiver Elin Kamsvåg, som har nå forfattet et søknad til, om tilskudd fra forskningsrådet for å realisere deler av prosjektet. Så et lite mikrogrid på Nordmøre, som skal være operativt, selv om strømmen skulle bli kuttet fra de vanlige kildene som Kristiansund kommune avhengig av, nemlig vannkraft fra indre del av Nordmøre. Noen som greier seg uten strøm fra indre del av Nordmøre jo Smøla, der det vindmølla. Og her kommer Tone Iversen fra, og han koser seg med vår I fjæra nå, tenker jeg.

Neste uke så man I gang med Nordic Light igjen her I Kristiansund. Men allerede nå til helga så starter barnefotofestivalen da. Nå I dag fredag så det åpent hus, og I løpet av helga så skal det bli både foredrag, teaterworkshop, streetartkurs, lesestund, familieyoga og familiefotografering. Alt gratis, takket være bidrag fra Sparebanken I Nordmøre og NEAS. Og Nordic Light huset jo arenaen, og det jo I Konsul Knudsens gate, krysset langveien. Så dit kan du ta med ungene og få litt Nordic Light Barnefestival 2026.

0: Mick Jagger, Sweet Thing. Nå klokka blitt halv ni. Vi skal få være for I dag fredag, og også for 17. mai.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris, liten kuling I utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader, og Smøla, Gjemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Ja, det lille oss kan vente litt der inne, og så skal vi fortelle deg hvordan det blir på 17. mai, og det ser faktisk ganske så bra ut det været. Jeg fryktet lenge at det skulle bli regn på indre del av Nordmøre, men første del av dagen når vi går i tog, så tror jeg det blir sol nesten over hele Nordmøre. Etter jeg kikket litt rundt på kartet, så er det allerede da varslet oppholdsvær litt grått i utgangspunktet, men det blir faktisk sol 17. mai også. Så det, jo nærmere vi kommer 17. mai, jo bedre blir værmeldingen. Vi liker det. Akkurat nå er det meldt strålende solskinn i Kristiansund, og svake vinder, så det kan bli en flott 17. mai da. Og så lenger innover så blir det, selv om det meldt litt regn da, først senere på dagen at regnet kommer. Sånn som det meldte akkurat nå da, for eksempel på Tingvoll, så er det fra to utover det kan bli litt enkelte regnbyer, men første del av dagen, 17. mai, på Nordmøre, tror jeg blir en strålende dag. Og så må vi selvfølgelig ta litt forbehold, fordi gjør de for andre seg litt mening når det kommer seg nærmere, men vindretningene er litt østlig og da sørlig, og det er ofte fint her på Nordmøre. Da får vi fortsette med det lille oss. Trafikken flytt fantastisk her på Nordmøre i dag, inneklemt dag, så mange har tatt fri, så trafikken er helt grei her på Nordmøre denne fredagen.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

mai i Kristiansund så startet det jo som alltid med en salut klokken 07.00. Så startet barnetoget klokken 9.30. Det blir en festgudstjeneste klokka 11 i Kirkelang kirke. Klokka 12 så blir det bilkortesje, og akkurat samme tidspunkt så begynner det litt aktiviteter på Kongens plass, som I år blir arenan for å samles. Skal synges av Frey barnekor, og en blåsetrio fra operan skal stå på Nordmoria-balkongen. Også Nordmøre ungdomskor skal synge. Kvart over ett, russetog. Borgertoget stiller opp kvart på fire for avmarsj med salutt fra Bautaen klokka 16.00. Gratis film klokka 18 på Caroline Kino, og nasjonal festkonsert I Nordmoria jo litt av programmet her I Kristiansund på 17. mai. Resten av programmet I Kristiansund finner du på Kristiansund kommunes nettside.

0: Det finnes også muligheter til å oppleve tog på Frei. Der er det avmarsj fra Storsletta boligfelt på Ånesmyra, hvor man marsjerer mot Frei sykehjem og retur til Bjerkelund skole. Med da Frei Hornmusikk og Frei skolekorps som sørger for rytmen og musikken. Og mens Nordmoria-sjefen Asker Barre Hansen skal holde talen i Kristiansund, så er det ordfører Kjell Nergård som skal holde talen på Frei da etter at toget er ankommet Bjerkelund skole.
1: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Vi fortsätter med 17 maj-programmet. På Averøy så det flere tog. Hovedtoget nok på oppstilling Bremsnes. Vi avmarsj kort over 10. Da går toget til sykehjemmet og til Bremsnes kirke etterpå, hvor det blir bekransning, tala og gudstjeneste. Årvåg og Boddalen så det oppstilling klokka 12.15 ved Utheims skole, og så går toget til Kårvåg skole. Og Ekkesøy så det tog fra forsamlingshuset klokka 15. Og så det også traktortoget, som går fra Eksi Averøy, altså på Kårvåg da, ut mot Atlanterhavsveien til Veivang og tilbake. Så her blir det en haug med traktorer godt pyntet med norske flagg. Folketoget i Eide går fra Eidehall, oppstilling kvart på 10 med avmarsj klokka 10 da, og aktiviteter i Eidehallen etterpå. Jevnes starter dagen med flaggeisen ved Battenfjord skole og kommunehuset. Det starter folketoget fra skoleplassen klokka 12.30 med påfølgende lek og moro på kunstgressbanen, og så det tale for dagen klokka 14.30. Battenfjorden Jevnes det altså. Og det også tog på Torvikbukta fra klokka 13 med aktivitet av folkefest i Jevneshallen etterpå. Tingvoll, der går toget fra Tingvoll barne- og ungdomsskole klokka 12. Og på jul så kan du være med på julfjelltrimmen fra klokka 15. Strømsnes, folketog fra Strømsnes skole. Og her blir det litt sleka på stadion.

0: Ja, vi rakk vel egentlig ikke noe mer I dag. Det et omfattende 17. mai-program, både Surendal, Sunndal, Aure, Smøla og rundt om på mange små og store skoler og forsamlingshus, så jeg anbefaler at du tar en kikk på nettsiden til kommunen din. Der ligger programmene ut, om du skal være usikker på om det avvik I tradisjon da. Eller så blir det nok en fin feiring som varslet med det fine været som meldt tidlig på dagen, og det kan jo passe fint for dem som skal gå I tog på 17. mai. Her på radioen skal vi spille 17. mai-musikk hele dagen, og har du lyst til å følge det som skjer I hvert fall I Kristiansund, så kan du gjøre det via 17. mai-sendingen som Streambird arrangerer da, eller... organisere, og som du også kan se, for en del av det gratis via nettsiden til tidens krav, så det også et alternativ for deg som kanskje ikke så raskt til beins. Charles Williamson som ansvarlig redaktør for KSU 247, takk for meg nå denne morgensendingen det blir gjenhør I ettermiddag og så får du ha en god 17. mai og så høres vi igjen på mandag
1: Fiskemiddagen, Årne Bundpris Brunsvika. KSU

Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i Utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. Nav legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du sjekket understell i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
2: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: KSU

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader. Og Smøla, Gjemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
4: Ved campus.
5: What are you looking at?

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.

0: en skjei. Prestene låser klokkeren som kalvene danser om på en slung. Hei for en vakker fjøs song.
1: Røkkelvisa, det var Fjord og Fjell, og de skal spille på Øra Café I Sunndalsøra 29. mai. Men store deler av Fjord og Fjell skal spille på Smøla på Bøtteriet Pinseaften 23. mai. De kaller seg Reiseforeningen, og der har du Jo Inge Næss på trommer og sang, Rune Sager på keyboard og sang, Øystein Sandbukk på bass og gitar, Arild Håkonsen på gitar og sang, og Jon Rasmus Leinum på gitar og sang, og så lover de noen overraskelser. Fra det går vi til tre små kinesere, der vi av og til finner en lokal trommis som heter Freddy Bolse. Her Sepp.

0: blir Radio 1 og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
5: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire.

Happy Days, det var Jan Terje Sager, og det hentet fra skiva Krafttak mot kreft, som du får fortsatt kjøpe rundt omkring, både på nett, men også ved Storkaja Center. Nå skal vi høre Waltzing Matilda, tolket av Trio No Trouble, den trio som vi begynner å bli ganske godt kjent med, og de har nettopp sluppet ut en ny LP. Den heter La Humla Suse, og så kommer de til Nordmoria 30. mai for å starte sin release-turné. For anledningen har de også med seg en trekkspillspiller, nemlig Ronny Kjøsen. Men altså her, en låt som vi har hørt før.

Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Back Home, det var Dance with a Stranger. Reprise fredag og søndag, men I uka her blir det ikke reprise på søndag, for da det 17. mai, og KSU 247 skal spille masse 17. mai-musikk. Jeg må fortelle litt om helga jeg hadde forrige helg. Det var virkelig en storslagen musikklikare-helg, og enda jeg fikk ikke med meg alt jeg ønsket å høre, for det var veldig mye spennende. Og kanskje det som var mest spennende for min del I hvert fall, det var alle lokale musikerne som tok seg en tur hjem. Først så var det Tonyen til Tomcats. Jeg har snakket med Tony mange ganger opp gjennom årene som musikkliker, og så har vi spilt hennes musikk nok så ofte. Jeg har alltid tenkt at hun en liten solstråle når jeg hører stemmen hennes, jeg blir I godt humør. Og så jammen, ja det burde ikke ha vært overrasket, men under konserten, det var likedan. Hun en solstråle, en fantastisk utstråling, og de spilte I 2 timer, og man ble virkelig I godt humør fra start til slutt. De spilte I 2 timer, og var like fresh, like bli hele veien. Og musikken var veldig kul, det var som en liten tidsreise, det var rett og slett godt å bli tatt med på den lille reisen der. Og så var jeg på Hogne Kleiberg Trio med vår egen Tarald Kongshaug på bass, og han helt konge altså. Dette var så kult, kjempeflinke musikere alle tre. Det var inspirerende for unge musikere, og for oss litt eldre musikklikere, det var bare også en kjempeartig opplevelse. Tarald har vært god lenge, men nå det nye høyder. Det kjempegøy å høre ham spille og se ham spille. Så jazzelskere, følg med gjengen her. Og fortsatt I samme gate, det var skikkelig jazzhelg I byen nå. Det var altså Håvard Vik Trio som spilte I Nordmora I Lichsalen, og nå måtte reise langt unna. Det luksus. Vi heldige. Jeg har ikke nevnt Royal Jam, for dem ikke lokal, men det var selvfølgelig veldig bra. Det rutinerte, veldig flinke musikere. Det et coverband, det veldig godt coverband. Og det som var fint med den konserten, synes jeg hvordan de samler folk, og hvor glad folk blir. Og det show, det sambandet uten noe, og publikum elsker dem. Nå har jeg funnet frem en låt som plutselig lurer på, den har jeg ikke hørt på lenge. Kent Odin Sommer og Garte, og låta heter Mr. Norman Tells Me Why With Binocular Eyes.

Och det var alltså Mr. Norman Tells Me Why with Binocular Eyes med Kent Odin som rogarte. Vi må se litt på noen arrangementer fremover her. Lørdag 16. mai spiller Stian Vågen til fest på Tingvoll Fjordhotell. Og Stian Vågen gitaristen I Døde Menn og Tok, som samme band. Og så kommende lørdag, da det 16. mai, Smørlas nyeste rockeband skal spille på Bøtteriet I Dyrnesvågen, og de heter Déjà Vu. Med bra aldersspenn finner du Tore Falk på bass, Sivert Holberg på trommer, Håvard Orseth Holberg på gitar og Magne Åndal Pettersen på vokal. Og overskuddet blir donert til veldedig formål. Og så, 17. mai I Nordmøre. Først mellom 12 og 1 kan du få med deg Nordmøre Ungdomskor. Og så litt senere, den begynner klokken 19, kan du få Kristiansund Symfoniorkestre første 17. mai festkonsert I Nordmøre. Og vi skal høre litt ny 80-tallsmusikk med Jon Berge, Start to Wish.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Sist fredag fikk jeg endelig møte Tonje Knudsen, rett før hun skulle ha konsert I Kulturfabriken. Og her skal du få høre litt av det vi har snakket om.
1: Endelig!
2: Hei. Ja, endelig fikk vi treffet hverandre.
1: Ja, for nå har vi snakket sammen I hvert fall I 6-7 år.
2: Ja.
1: Og på den tida så har du ikke vært I Kristiansund og spilt.
2: Nei, jeg har ikke vært I byen og spilt på kjempelenge. Så det blir veldig ålreit.
1: Husker du når det var sist?
2: Nei, det husker jeg ikke. Du vet at vi musikere, vi tenker jo ikke så mye på hva som skjer. Vi bare ser fremover, eller hva som har skjedd. Det bryr vi oss ikke så mye om.
1: Men nå altså, endelig, du kommer til Kulturfabrikken I kveld, 8. mai, klokken 21, vi må presisere. Ja. Har du vært der inn allerede, eller kom du nå nettopp? Du,
2: vi kom nå nettopp, men nå har jeg jo gode hjelpere med meg, så her folkene mine, så de jo lastet av noe utstyr og sånt nå, og så skal jeg ned på lydprøve snart.
1: Hva det som skal skje da I kveld? Du aktuell med en ny plate.
2: Ja, vi har jo gitt ut noen plater fra før av, og vi har jo holdt på lenge med det, og så har det vært et lite opphold der vi har holdt på litt mer med kontramusikk, med et band som vi kaller Tony og Rio Bravo. Så har vi nå da brakt litt mer liv inn I hovedbandet vårt, som vi kaller Tony og Tomcats da. Og da fant vi ut at nå på tide å gi ut noe nytt, så vi jobber med flere låter, men de låtene som først ferdig, de kommer nå 15. mai faktisk. Vi har fått plata. Det en vinyl-epe med 4 låter på, som jeg har skrevet, og så tar vi dem med oss på en bitteliten sånne forhåndsvisning I kveld. Vi spiller de nye låtene, og så spiller vi musikk som vi har spilt inn både med Rio Bravo og Tomcats i de årene som har vært.
1: Rio Bravo og The Tomcats, det omtrent samme karren.
2: Du, det faktisk det samme bandet. Det var ikke det helt før da.
1: Nei.
2: Det startet jo med det Rio Bravo-bandet med at vi fikk med oss en pedalstil-gitarrist som heter Sveinung Lilleheier I 2001, da vi spilte inn en plate som heter Traction. Og I løpet av den tiden vi var I studio med han, så fant vi ut at herregud, han jo så flink, så musikalsk og så grei kar. Så han, Totningen da, han bor på Gjøvik nå, han tok vi med oss videre. Og så fant vi jo ut at Arne og jeg, altså bassisten da, som jeg gift med, og Sveinung, vi var så interessert I kontramusikk, I den der kontramusikken som var på 50-tallet, som var en av grunnpilarene I rockabillen da, som da bygd opp av blues og kontra, sant? Og så fant vi ut at vi skal gjøre kontramusikk sammen med han I en trio. Og så ble det jo liksom de flere som hadde lyst til å kaste på da, utenfra. Og vi har hatt flere forskjellige sammensetninger I det bandet. Men så hadde vi da en pause på Tomcats, og I den tida så lagde vi et band som heter The Rock'n'Roll All-Stars, som var rett og slett en jam da, eller en sånn forhåndsbestemt jam, med alle mulige I rockverden da, altså I rock'n'roll I Oslo. Og folk kom inn og tok en låt, spilte litt gitar, alt fra A til Å, liksom av folk som virkelig kan det da. Og ut fra det så bygde vi jo en hel familie av et litt sånn kollektiv da, I det All Stars bandet. Og så når vi begynte å blåse liv I Tomcats igjen da, så ja, og I Rio Bravo ble jo utvidet da, med 2 stykker fra den gjengen der. Og det noen av de flinkeste folkene, sant, I klassen da. Så nå har vi jo blitt 6 stykker I Tomcats, vi har med oss bare 5 av dem her, vi bare 5 nå I Kristiansund da. For pianisten, han Martin, han ut på bølgen blå hele tiden, han veldig opptatt på sjøen.
1: Hva det du gleder deg mest til I kveld?
2: Det jeg gleder meg mest I kveld jo å se hvem som kommer da, om det noen gamle venner som, fra førre tida, som har plass til oss I programmet sitt, og det blir jeg veldig glad for.

0: hvordan var det, altså den rockabillyen og all den 50-talls, altså den gode gamle amerikanske rocken? Hva tid begynte du selv å spille i den sjangeren?
1: Det har jeg vel egentlig blitt født til å gjøre, tror jeg. For mine første minner av musikk er rockabilly. Og det handler jo om faren min da, som hadde selv spilt i band da han var ung. Og så begynte han rett og slett å samle plata igjen da, etter at vi ble født på sen 60-tallet. Og han var jo veldig glad i Elvis selvfølgelig, men også veldig glad i den klassiske kontromusikken som startet på 20-30-tallet med Jimmy Rogers og etter hvert på 40-50-tallet med Hank Williams. Så det var jo rett og slett min barndom da. Så det var der det begynte.
0: Var det lett å... Altså, hadde du band her?
1: Jeg hadde band i Kristiansund, og det startet med jentene, rett og slett. Søstra mi var med, og Eli Grødal var med. Det var jo vi som var liksom kjernen da, i det bandet som vi kalt for Cats. Vi ville liksom ha litt mer sånn internasjonal svung på det, og på 80-tallet så skulle jo alt ha sett i seg. Så vi kalt det for K-A-T-Z Cats da. Så fikk vi med litt forskjellige gitarrister og litt sånn forskjellig. Vi lærte jo opp, det var mange jenter som var innom det bandet da, ut og inn på fritidsklubben på Sankthansøen. Det er jo der, det er Brottalen som ligger der nå, tror jeg, på Sankthansøen, ja. Men da var Rundhuset, og det var en fantastisk bandskole.
0: Hva skal dere gjøre etter Kristiansund?
1: Du, vi har ganske fullt program i vår og i sommer, vi. Så utover i mai så er det vel, ja, vi skal på Blues Cruise i Oslofjorden 23. mai, og så er det Lillehammer Mikrobryggeri. Ja, også før det så skal vi til Lillestrøm på kulturpubben der, og så i juni så er det vel, skal vi se, hvis jeg har Cars on the Farm i Halden, og så har vi et biltreff på Toten. Så ja, det er stadig nye ting. Kontrafestival i Bamble i august, og ja, vi har masse på programmet.

I'll be gone, det var The Sideways. Og for å avslutte den lille sekvensen om Tony and the Tomcats, venninnene var selvfølgelig på plass. Og en liten fun fact, de oppfordret Tony til å synge Bibabalula av Gene Vincent, fordi det var den første låta hun sang for et publikum som ikke var familie. Og etterhvert så fortalte hun at hun tvang omtrent alle venninnene til å lære seg å kore på den her. Nå skal vi fortsette vår reise i El Cuero's univers, og vi er kommet til siste låta på skiva Souls Under Red Light fra 2015. Veldig bra titel forresten, låta heter Who Watches the Watchmen?

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bring You Back Home, det var Orango som kommer hjem til sommeren om ikke alt så lenge for å spille på Eide Open Far, og billettene lagt ut. En annen som fra Eide, det Ole Flugstad, og han nærmere enn du tror.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Tida flyr, og jeg har to konserter til jeg har lyst til å dele med deg, og så må jeg avsløre hvem som vant billettene til nasjonal festkonsert I Nordmoria 17. mai. Jeg kan begynne med konsert nummer 1, onsdag 20. mai. Det kirkekonsert I Kirkelandet Kirke, og medvirkende Kristiansund Kirkekor og Barnekor, Averøy Kirkekor og Barnekor, og Bud Mannskor. Jo, man nesten slenger med Brett Newsky and the Bad Inventions på hjørnet 19. mai, og så sist, men ikke minst, kirkekonsert med Hans Majestets Kongens Garde I Kirkelandet Kirke 19. mai. Og det begynner også klokken 19. Da, kjære lyttere, hvem det som skal til Nordmoria på nasjonal festkonsert 17. mai klokken 19? Jo, det Julie Magerøy fra Lyngstad. Gratulerer! Og da, kjære lyttere, vi høres igjen neste uke, og jeg ønsker dere en fantastisk 17. mai.

Du hørte nettopp Musikklykkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU.

Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble er nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen er på tilsammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet er høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer i systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Hjørnet bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag, nordøstlig bris på kysten, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader, og Smøla, Gjemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
1: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
5: Let's do that, someone.

Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble er nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen er på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet er høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer i systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fælt.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840. KSU 24-7.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris. Liten kuling utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader. Og Smøla, Gjemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det er meldt om et nytt utbrudd av Ebola i Kongo, og så langt er 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble er nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen er på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet er høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika. This is the remix. This is

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader. Og Smøla, Gjemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

800 840. KSU.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak,

0: må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det er avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det er meldt om et nytt utbrudd av ebola i Kongo, og så langt er 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser Den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble er nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen er på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende atferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: God ettermiddag, nordmere. Velkommen til en herlig fredag. Det er jo blitt 16 grader i Kristiansund. Varmere enn Surnadalen, som bare er 15,5. Og på Sunndalsøra, stusslig 14,5. Bruker jo egentlig å være omvendt. I hvert fall, sol og fint vær. En fredag du kan nyte ut, hvis du har lyst til å gjøre det. Grillsesongen kan jo starte også. Noen har jo allerede tatt seg fri denne dagen. For oss andre som jobber litt, så er det bare litt innspurt nå. Fordelen er at det er minimalt med trafikk rundt Kristiansund, så du kommer det fort rundt. Vi tar en kaffe for det. Her er Sabrina Carpenter Espresso.

To dager til 17. mai, så I dag skal vi få høre litt om hva som skjer på Nordmøre denne dagen. Men det også start på helg, og denne helgen jeg starter med barnefestival. Nordic Light Festival begynner for fullt I neste uke, men allerede nå I helgen det ting på gang for barna. Og 17. mai har jo ofte vært I festiviteten. Nå blir det dårlig med underholdning I festiviteten I Kristiansund, men erstatningen, den ikke så aller verst.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Kristi himmelfartsdag I går torsdag, og da var det jo tid for Jesus å dra til himmelen og sette seg ved siden av Gud og den hellige ånd. Det ikke så mange som bruker Kristi himmelfartsdagen til utøvelse av sin religiøse innhold, og det her gjør jo at enkelte politikere mener at dagen kanskje ikke trengs på fridagslista. Det var I hvert fall stor debatt for 4 år siden, da tidligere unge venstreleder Anne Breivik tok ordet for å fjerne Kristi himmelfartsdag som helligdag. Det skapte selvfølgelig reaksjoner, blant annet hos de kristne ungdomspolitikerne I KrFU. De anklaget Venstre for å ville støvsuge bort den kristne kulturarven. Og Breivik har nå blitt spurt igjen om å mene at den dagen bør fjernes, så det jo helt innenfor fortsatt. Som vanlig arbeidstaker forteller hun at det hadde vært fint å bestemme hvilken fridag jeg selv kunne hatt, så tror nok det ville være politisk selvmord å ta bort en fridag til den norske befolkningen. Men hennes budskap at denne kanskje kan erstattes med en fridag, hvor du selv velger hvilken dag du har fri. Og det hadde jo vært praktisk kanskje å ha fri dagen etterpå, på fredagen. Så da blir det himmelsbrett på en fredag, 41 dager etter at Jesus hang på korset. Så ja, det diskusjon om fredagen når de her, kjekk å ha, men I hvert fall mange tar det her som en sånn lang helg og sånn sett, så blir det jo fort 2 dager fri, og det ikke så mye som skjer I denne uka som ender opp med Kristi himmelfart. Og pinsak kommer jo neste helg, så det tett med fredagen I mai, veldig lite som skjer egentlig.

Burning Down the House, Tom Jones og The Cardigans her på din lokale radio. Ja, hvilken leverpostei har mest lever? Og du opptatt av det? Det siste svaret kan jeg ikke gi deg, men I hvert fall det første skal du få høre ganske snart. Vi skal nemlig høre den beste leverposteien, Retina Turner.

Ja, når kan du kalle en leverpostei for leverpostei? Holder det med 13% lever? Ja, Nasjonen driver en serie som de kaller for matbløff. Og når de har funnet et menneske som har sluttet å spise leverpostei etter at den så ingredienslista, og det vi snakker om nemlig Mills baconpostei, for den viser innhold mer bacon, 19%, enn svinelever, 16%. Og derfor så burde den jo ikke kaltes leverpostei. Og når det gjelder de andre leverposteiene, så har de jo mye mer lever i seg, og de danske leverposteiene er mye bedre enn de norske. Stryens danske grov. Jeg vet ikke om han dansk da, men kanskje han laget på en dansk oppskrift. Den har 38% med lever, og det er jo storsvært i tillegg. Så har Grillstals danske leverpostei 33%, og kanskje dårligst av leverposteiene, Jakobs med bare 27%. Og tilbake til den leverposteien som bare hadde 13%, og kanskje ikke burde kalt seg leverpostei. Nei, den kaller seg jo ikke leverpostei, for det er jo en bacon- og leverpostei. Jeg skjønner jo at du ikke vil ete den hvis du vil ha leverpostei. Det er jo en bacon-leverpostei. Livet er hardt når man er på jakt etter matbløffer.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader. Og Smøla, Gjemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Fortell deg hvordan det blir på 17. mai, og det ser faktisk ganske så bra ut det været. Jeg frykter lenge at det skal bli regn på indre del av Nordmøre, men første del av dagen når vi går i tog, så tror jeg det blir sol nesten over hele Nordmøre. Etter å kikke litt rundt på kartet, så er det allerede da varslet oppholdsvær. Litt grått i utgangspunktet, men det blir faktisk sol 17. mai også. Så det, jo nærmere vi kommer 17. mai, jo bedre blir værmeldingene. Vi liker det. Akkurat nå er det meldt strålende solskinn i Kristiansund, og svake vinder, så det kan bli en flott 17. mai da. Og så lenger innover, så blir det, selv om det meldt litt regn da, først senere på dagen at regnet kommer. Sånn som det meldte akkurat nå da, for eksempel på Tingvoll, så er det fra to utover det kan bli litt enkelte regnbyer, men første del av dagen, 17. mai, på Nordmøre, tror jeg blir en strålende dag. Og så må vi selvfølgelig ta litt forbehold, fordi gjørnene forandres litt mening når det kommer seg nærmere, men vindretningene er litt østlig og sørlig, og det er ofte fint her på Nordmøre. Trafikken flyttet fantastisk her på Nordmøre i dag, inneklemt dag, som mange har tatt fri. Trafikken er helt grei her på Nordmøre denne fredagen.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

Neste uke så man I gang med Nordic Light igjen her I Kristiansund. Men allerede nå til helga så starter Barnefotofestivalen da. Nå I dag fredag så det åpent hus, og I løpet av helga så skal det bli både foredrag, teaterworkshop, streetartkurs, lesestund, familieyoga og familiefotografering. Alt gratis, takket være bidrag fra Sparebanken I Nordmøre og NEAS. Og Nordic Light huset jo arenaen, og det jo I Konsul Knudsens gate, krysset langveien. Så dit kan du ta med ungene og få litt Nordic Light Barnefestival 2026.

avmarsj med salut fra Bautaen klokka 16.00. Gratis film klokka 18 på Caroline Kino og nasjonal festkonsert I Nordmoria jo litt av programmet her I Kristiansund på 17. mai. Resten av programmet I Kristiansund finner du på Kristiansund kommunes nettside.

Det finnes også mulighet til å oppleve tog på Frei. Der er det avmarsj fra Storsletta boligfelt på Ånesmyra, hvor man marsjerer mot Frei sykehjem og retur til Bjerkelund skole. Med da Frei Horn musikk og Frei skolekorps som sørger for rytmen og musikken. Og mens Nordmoria-sjefen Asker Barhansen skal holde talen i Kristiansund, så er det ordfører Kjell Nergård som skal holde talen på Frei da etter at toget er ankommet Bjerkelund skole.

Overøys er det flere tog. Hovedtoget er nok på oppstilling Bremsnes. Vi avmarsj kort over 10. Da går toget til sykehjemmet og til Bremsnes kirke etterpå, hvor det blir bekransning, tala og gudstjeneste. Årvåg og Boddalen så er det oppstilling klokka 12.15 ved Utheim skole, og så går toget til Kårvåg skole. Og Ekkesøy så er det tog fra forsamlingshuset klokka 15. Og så er det også traktortoget, som går fra Eksi Averøy, altså på Kårvåg da, ut mot Atlanterhavsveien til Vevang og tilbake. Så her blir det en haug med traktorer, godt pyntet med norske flagg. Folketoget i Eide går fra Eidehall, oppstilling kvart på 10 med avmarsj klokka 10 da, og aktiviteter i Eidehallen etterpå. Jevnes starter dagen med flaggeisen ved Battenfjord skole og kommunehuset. Det starter folketoget fra skoleplassen klokka 12.30 med påfølgende lek og moro på kunstgressbanen, og så er det tale for dagen klokka 14.30. Battenfjorden Jevnes det altså. Og det også tog på Torvikbukta fra klokka 13 med aktivitet av folkefest i Jevneshallen etterpå. Tingvoll, der går toget fra Tingvoll barne- og ungdomsskole klokka 12. Og på jul så kan du være med på Julfjelltrimmen fra klokka 15. Strømsnes, folketog fra Strømsnes skole. Og her blir det rettsleka på stadion.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
5: Historie jo noe vi synes kjempeartig og interessant her på radioen også, så hver søndag nå, fremover klokka 10, så det historiesøndag. Og nå, 17. mai-søndagen, så tar vi en liten pause, for det jo dagen for Ja, vi elsker og Sønner av Norge og litt 17. mai-musikk, men 24. mai så vi tilbake med historiesøndag klokka 10. Da får du høre historien om Sigurd Vanvik, som var TK-redaktør, eller Tidens Krav-redaktør, da krigen brøt ut I 1940. Han mistet jo jobben og ble motstandsmann. Den historien skal vi få høre fortalt gjennom hans sønn Vegard Vanvik her på KSU 247. Den 24. mai, altså klokka 10.
6: KSU 247.

0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for to år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann er dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Fredag på KSU 24-7. Fredag, ferie for noen. Fredag. Fredag på KSU 24-7. Og nå er vi kommet over klokken 16. Denne her, fine dagen. Er Charles Williamsen, som også er ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Bli med deg nå frem til klokka fem. Og den første musikken som også ble med deg er U2, Beautiful Day.

En fin dag, sang U2. Den timen her skal vi høre om to sparkesykler som kolliderte I Kristiansund. Det skulle ha vært nødpeilesendere I fritidsbåter som leies ut til turister. Og mangel på arbeidskraft kan faktisk føre til kommunesammenslåinger. Det mener forskerne og også regjeringen.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Statens havarikommission mener det bør utvikles et eget regelverk for utleievirksomheter og utleiefartøy som inkluderer sporing og varsling, samt at det bør være oftere tilsyn. Natt til mandag 11. mai ble tre turistfiskere funnet omkommet I sjøen ved Smøla. De føyer seg inn I en dyster statistikk. Mellom 2017 og 2025 har 15 utenlandske fisketurister omkommet I 11 ulykker med utleiebåter I Norge. Statens havarikommisjon har konkludert med at turistfiskerne I enkelte ulykker ville hatt større sannsynlighet for å overleve hvis det hadde vært en nødpeilesender ombord. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som I dag har ansvaret for kontrollen av fritidsfartøy, gjennomførte I 2021 en utredning hvor de kikket på både krav og kontroller ved utleie av slike fritidsfartøy. Og konklusjonen at dagens internkontrollregime ikke tilstrekkelig for å sikre forsvarlig drift I en næring der brukerne ofte har manglende erfaring med båt og sjø. Utredningen anbefalte at Sjøfartsdirektoratet, som besitter den nødvendige maritime og tekniske kompetansen, overtar ansvar for denne kontrollen og tilsynet. Dermed vil det bli en bedre samordning mellom regelverkene for fritidsfartøy som brukes I næringsvirksomhet, enten det med eller uten innleid for ombord. Det støttes av Statens havarikommisjon, som også mener at det bør etableres et eget regelverk for utleievirksomheter med fritidsbåter, hvor de også påpeker at sporing og varsling, samt oftere tilsyn og kontroll, en vei å gå, for å unngå flere tragiske ulykker som vi har på Smøla nå denne uka her.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader. Og Smøla, Gjemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Det var dagens vær. Når det 17. mai så har også Yr kommet med en tekstvarsel som det heter. Møre og Romsdal skal bli bris mellom sørøst og sørvest på kysten sørvest liten kuling fra om ettermiddagen, dreiende sørøst og minkende. Enkelte regnbyger i indre strøk, eller stort sett skyet oppholdsvær og perioder med sol i ytre strøk. Relativt rolig trafikk ut av Kristiansund, men det en del handlende på Løkkemyra som bidrar til litt trafikk. Man skal jo skaffe ting til 17. mai, så da må det handles til helga. Den lille kollektivtrafikken som er ute og fær, den er i rute.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Ta her, ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

En ny rapport viser at nordmørskommunene vil få et fall I sysselsettingen på opp til 34%, og nå kan det gå mot kommunesammenslåinger. Felles for de her kommunene på Nordmøre at fallendes befolkning I yrkesaktiv alder, store avstander og høye kostnader per bruker, videre sårbare fagmiljø og økonomiske rammer som svekker muligheten for å gjennomføre nødvendige investeringer. Og det her kan gjennomføre gradvis svekkelse av kommunens evne til å levere tjenester og ivareta lovpålagte oppgaver. Det Telemarksforskning som har sett på det her arbeidskraftsbehovene, og I kommuneproposisjonen som kom nå tirsdag, ble dette her lagt frem sammen med revidert nasjonalbudsjett. Og basert på kjente utviklingstrekk da, så det sannsynlig at det store flertallet av distriktskommunene vil havne I en situasjon hvor de nødt til å ha interkommunalt samarbeid eller slå seg sammen med andre kommuner. Regjeringen vil nå gjøre det mindre komplisert å slå sammen kommuner for å møte de her arbeidskraftsbehovene. Så gjenstår det å skje da. Det skal jo kanskje være en viss enighet, eller blir det tvangssammenslåing? Vi har hatt en runde før, vi kanskje blir det færre kommuner I Norge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kristiansund kommune har jo I lang tid hatt et prosjekt gående for å bli mer selvforsynt når det gjelder strøm. Og nå prøver de I forbindelse med utbygging av nye Omsynet skole, som en barneskole da, som skal settes opp ved siden av ungdomsskolen I Omsynet og ved idrettshallen der. Der skal man prøve å få penger til et forskningsprosjekt hvor de da kan greie seg uten strøm levert av NEAS eller mellom. Man skal lage et, ja, hvis prosjektet går gjennom da, et avansert mikronett. Og for å få det her til, så skal de ha flere energikilder da. De skal ha solceller på tak og fasader, og termisk energi eller grunnvarme. Og I tillegg så vurderes også små vertikale vindturbiner. Turbiner på 10-12 meter, som langt mindre kontroversiell enn store vindmøller da. Det sier I hvert fall rådgiver Elin Kamsvåg, som har nå forfattet et søknad til, om tilskudd fra forskningsrådet for å realisere deler av prosjektet. Så et lite mikrogrid på Nordmøre, som skal være operativt, selv om strømmen skulle bli kuttet fra de vanlige kildene som Kristiansund kommune avhengig av, nemlig vannkraft fra indre del av Nordmøre. Noen som greier seg uten strøm fra indre del av Nordmøre jo Smøla, der det vindmøller. Og her kommer Tone Iversen fra, og han koser seg med vår I fjæra nå, tenker jeg. Yeah. You know, technically, I'm not even really supposed to be here right now. So fuck it. Might as well make the most of it.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Vi kan få med litt om kjøremulighetene for deg som må nødde å bruke bil på 17. mai. Det skal jo sperres av en del gater i sentrum av Kristiansund. Togtrasséen, vær obs på at det parkeringsforbud der. Skiltene skal være nå satt ut og gjelds fra 16. mai klokka 18. Så følg med din bil hvis du har parkert vanligvis i togtrasséen. Togtrasséen starter jo i politimester Bendiksens gate, og så går den jo da videre opp til sykehjemmet ut i enden av Bendiksens gate, og så videre ned til Jeppe Clausens gate, bortover forbi idrettsplassen, og så kommer man ned til Marstrands gate, så inget tilbake foran Barmarhaugen. Og så tar toget en ny svingom i år med en runde rundt parken. Det vil si bortover Konsul Jonsens gate, og så snur det opp i Bendiksens gate igjen, og så går det nedover langveien til da Kongens plass, som blir endestasjon for togene i byen. For å få til det her, så blir det noen sperringer da, noen er midlertidig, noen sperringer rundt Kongens plass og Kaibakken vil det bli avsperret hele dagen, og i langveien så sperres det når togene går, og også ved tennisveien så sperres det. Peder Rosentreders gate åpnes for toveistrafikk denne dagen altså, men er avstengt ved tennisveien rundt togtiden. Og da er det en liten henstilling fra Dina Gaupset, som er leder for 17. mai-komiteen. Ta hensyn til sperringene, de er der av en god grunn. Da er det bare å ønske god fredag, god 17. mai og god helg. Klokka 17, her blir det nyheter. KSU 24.

Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå er en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann er dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glåmdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen, som befinner seg nær Hokksund, har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrredal.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus, kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hei, Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: KSU 24.

0: Det er digg. Lof og smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Nyheter fra Nordmøre.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Fredag ettermiddag nordøstlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Sunndal og Surndalen 16 grader. Og Smøla, Jemnes, Tingvoll og Halsa 15 grader fredag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. «Vi diskuterte ikke det», sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann er dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen, som befinner seg nær Hokksund, har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Snakk om min love i liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om min heat i Celsius, ikke Fahrenheit.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet.

så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: radioen bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå er en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann er dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glåmdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Kan du bare si meg det samme som alltid, det samme om

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Ja da, god kveld, kjære lytter, og velkommen til Grønne Løka, endelig fredag kveld, Per.
1: Ja, det kom litt brått på, for at jeg har faen ikke fått på meg klærne, jeg har vært i dusjen, så, og du skal jo, du stunder jo ikke ut med å begynne, vet du. Det er aldri forsinkelse lenger. Så jeg blir jo så stresset, vet du, når jeg ikke får lov til å utsette et par minutter, hvertfall. Okay. Men det, jeg gjør.
0: Det høres bra ut.
1: Skjorta hvertfall nå, ja. Så er greit. Ja, velkommen folk til finværet og...
0: Sommer!
1: Sommer, ja, det har vært så delig i dag. Det har vært delig.
0: Jeg har begynt å planlagte Nøystea nå.
1: Har du det, ja? Mm. Ja, det var mange som spurte i dag faktisk. Jeg har jo jobbet mest inn i dag med forskjellige ting og sånn strø, skrudd noen skruer og skrudd noe som jeg ikke er så veldig flink til. Så jeg måtte ha bort på Biltema og kjøpe meg sånn gipsskruer.
0: Mm.
1: For de sitter jo ikke vanlige skruer. Hvem er faen som vet at det er gips i veggen enkelte plasser? Da var ikke hjem til meg da. Her er jo ikke gips, her er jo bare tømmer. Nei. Så her er mye lettere. Ja, så traff jeg noen folk var så vidt ute og pratet med noen, og de lurte på om vi skulle ha i Nøste i kveld. Nei, det blir vel kaldt ut på kvelden, så og så vinner jeg ikke. Og sånn Atle som må jobbe litt med det, og kanskje...
0: Ja, jeg må nå pakke ned hele studioet mitt da, og det er det jeg skal håpe å unngå i år da, for at vi får se på løsninger.
1: Ja da, vi finner vel ut noe. Ja, hva er det vi skal gjøre nå da? Jeg har laget til en liste til jeg, over bare plukka, det jeg fant og ikke fant.
0: Mm-hmm.
1: Og det blir jo 60-tals først da, som ikke var så mye singlet. Det var kanskje noen som var på LP-plata, som minner en kule låt av L.
0: Albumspor?
1: Albumspor, ja. Og så blir det Nappes hjørne.
0: Og som har litt comeback i dag også.
1: Ja, han har skrevet inn noen greier og tema her, med noen låter som han vil at vi skal spille da, og det skal vi gjøre. Og han skrev en liten sånn små...
0: Men kom på, små, bare ta i dag nå. Kom på, bare ta i dag nå da.
1: Han kom på det, nei, det var så fint vær at han satt opp på verandaen sin på landet, og så tenkte han, jeg må finne noen låter til i kveld.
0: Bra.
1: Så han gjorde det, og sendte den over til meg.
0: Vi kan jo si hvem det er jo.
1: Ja, det er David Bowie.
0: David Bowie, ja, absolutt. Ja,
1: så det ble jo tre låter på rappen, det er folk som bare stålsett dere, eller satt dere ned. Og så skal vi vel ha en låt av en... Ja, nei, vi kommer tilbake. Vi kan ikke sitte og fortelle alt, for da glemmer vi hele dritten til slutt, Lall.
0: Hvor
1: faen er det vi skal gjøre? Ja.
0: Vi skal starte med Birds, da.
1: Birds starter vi med. Det er 60-tals, 1967.
0: Sju, ja.
1: Den er kul. Den tror jeg skrev av en David Crosby og en Chris Hillman.
0: Ja, well.
1: Som er veldig sjeldent å bli gjort da, men hun har gjort det på en der Alpen, kan det hette? Nei, jeg husker ikke hva Alpen heter.
0: Er det et sjeldent samarbeid også?
1: Ja, sånn sett, for at Gene Clark var jo gått ut av bandet, og så han var bare fire stykker. Og så var det vel sånn at Roger McQueen skrev noen låter, David Crosby skrev noen låter, Chris Hillman skrev noen, og så skrev Chris Hillman noen sammen med, ja, samarbeidet dem litt, ja. Så ble det David Crosby og Chris Hillman, og den låten er skrevet av de toene der da. Mm. Satt den i gang, og jævlig kul.
0: Have you seen her face?
1: Ja.
0: Yep, her kommer The Birds.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I skjøffel, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Anna, du hørte også før reklamen Fleetwood Mac og Jigsaw Puzzle Blues. 1,5 minutt med blues. Verdens korteste bluesang.
5: Ja, det var kanskje det. De var ikke treg egentlig helt, så treg blues og 1,5 minutt, det vanskelig å få til.
4: Ja.
5: Ja, jeg tar bare en litt kjoppen.
4: Det var det.
5: Ja. Hva var det vi skulle ha nå, sa han om det?
4: Deep Purple,
5: ja, det mange som tenker at det 70-talsgruppen. Nei da, Kommis, 68. Mm. Så kom de ut med LP-plate Shades of Blue. Nei, Shades of...
4: Purple?
5: Deep Purple, ja. Ja. Shades of Purple.
4: Selvfølgelig var det.
5: Klart det. Shades of Blue. Ja. Mm.
4: Ja.
5: Shades of Purple. Og vet du hvordan de tok navnet sitt dem?
4: Har vel kanskje hørt det en gang I tiden,
5: men... Ja, de tiltok, det var en av dem som hadde en mor,
4: mm-hmm.
5: og hun var så glad I en låt som hette Deep Purple,
4: mm.
5: og da tok de bare navnet, en sånn en gammel, rar låt.
4: Skal ikke mer enn det også?
5: Gammeldags låt, så nei, vi må kalle oss for Deep Purple da.
4: Ja.
5: Så de har hørt på mors I hånda.
4: Godt navn, godt.
5: Det et greit navn.
4: Ja, det et godt navn, det.
5: Det et godt navn, ja.
4: Absolutt.
5: Sånn Pink Floyd også, men det var jo to bluesfolk. De tok navn av.
4: Ja.
5: Men det sånn som det skal jeg være...
4: Hush, det Joe South.
5: Hush. Ja, det var jo en... Var ikke en hit, ja.
4: Før Purple tok en, ja.
5: Nei, var den jo.
4: Ja, hva var det vanskelig, da? Ikke den gamle Joe South-låta?
5: Det kan hende, men jeg tenker på hadde Deep Purple hadde ikke de hadde som single dem også.
4: Ja, de går ut som single, ja, det riktig.
5: Ja, vet vi det. Jeg følte ikke med, jeg sluttet å kjøpe singleplater I den tiden, vet du. Jeg begynte å få ikke råd til å kjøpe, ja, du fått seg sånn jobb den gangen her, og jobbet på kaja og kjent penger, og da ble jeg til noen LP-plater. Og så Ole Bolland som kjøpte inn mest LP-plater, og så selgte han dem. Når han hadde lyst til å kjøpe seg en 12-ing. 12-ing den gangen. Så selgte han plåtene sine litt billigere enn de var nye da.
4: Hørsteutgaven av Hørs var innspilt av en kar som heter Billy Joe Royal.
5: Ja.
4: Ja. Og det så andre artister som har spilt den inn I australsk gruppe som heter Somebody's Image. Det var I 1967, så det var flere som var før Purple da, men de likte jo tydeligvis sangen da.
5: Ja, Deep Purple, første LP-plata si, så hadde de jo mye sånn cover-låta.
4: Ja, mye Beatles da.
5: Ja, de gjorde Help, kjempebra, Hey Joe gjorde de, og så strer jeg seg, og det var jo begynnelsen av...
4: Det var sånn de gjorde den gangen da, de gjorde det.
5: Ja, det der
4: var... Før de hadde funnet seg selv som låtskriver, altså...
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, tøft.
4: Ja.
5: Nei, vi får nå i hvert fall orglet her nå, de har begynt å funne rette lyden. Ja,
4: det John Lord. Ja. Deep Purple, her kommer Hush.

0: av Deep Purple og Hush da, det ble en stor hit for dem I USA, og resten var vel egentlig store for dem I USA, for de var svært populære Deep Purple i USA.
1: Ja, de var vel mer populære dere enn de var I England.
0: Jeg ja.
1: Vet ikke hvorfor, det var kanskje litt eksperimentelt nytt. Ikke sant, poppen hadde jo holdt jo på enda og...
0: Men det var jo mye det var jo mye drømmen den tiden å breake USA liksom, og det klarte jeg ja. Jo tidlig ja. Blant annet den her fra
1: albumen. Kommer du gjennom i USA så jeg jo egentlig seier, men det var jo det var jo alle som kom alle poppen som kom fra England de ble jo populære bort I England men så forandret det seg musikken, vet du. Mm. Det var jo dem som skrev låtene sine selv, dem sånn som Beatles selvfølgelig, og Stones, og Animals, dem, og Hollies var vel stor bort I England, ned bort I US, eller var han det?
0: Ja, var det ikke?
1: Ja, det var I hvert fall noen som holdt ut da, og fortsatt. Men så kom det jo mye nye musikk inn, og ble mer tøffere, ikke sant? Men da var amerikaneren kommet med dem også. Og så det var ikke bare engelskmennene som regjert borti USA den gangen, etter hvert.
0: Et litt artig sammentreff her, at det ikke noe du tenker på mens du plukket ut låten, Per, men plata, Shades of Deep Purple, ble faktisk innspilt I London I mai 1968, 11. til 13. mai.
1: Oh, ja.
0: I følge okay. Wikipedia, så han brukte 3 dager på plata, som da ble innspilt I Pi Studios, P-I-E.
1: Ja, men de var jo jævlig gode musikere å ta, vet du. De trengte ikke å ha noe hjelp. For det var jo spesialutplukket omtrent til musikere. Det var vel han Curtis, som var med I Searches, The Searches, som skulle ha startet et band, så, men han, når han hadde samlet sammen 2-3 stykker, da, så han ikke mer etter han, for han var ikke helt klar I toppen. Han trippet seg som trengt til galskap.
0: Ikke bra.
1: Så de visste ikke hva de skulle gjøre, men de fikk jo inn et par nye, og så ble det bander. Men det var bare sånne skikkelige musikere som var med I Deep Purple.
0: Det står at de brukte 2 måneder på å øve, og så gikk de I studio og var ferdig på 3 dager. Så det for å spare penger selvfølgelig da, men... Det gikk bra.
1: Det var jo det.
0: Resten er historie. En legendarisk gruppe, og som også nylig skal slippe et helt nytt album igjen nå, så det utrolig at de produktive fortsatt. Han, Ian Gillen vel over 80 år nå, så de holder ut.
1: Det ingen alder.
0: Ja, han har fortsatt stemmen, så det jo helt utrolig. Ok, Bjørn, snill.
1: Ja, han har skrevet et brev til meg, og avlevert det ned på...
0: Det høres jo alvorlig ut.
1: ...utom Nauste I dag til meg, og kom, han spurte hva tid jeg var hjem.
0: Ja, bruker han gjøre det, eller? Bruker han å skrive brev til deg?
1: Nei, altså ikke brev, men han skriver ned, knoter ned noe som han vil høre, og sånn strøder det, det bruker han gjøre, for han ikke på Facebook eller noe annet, vet du.
0: Nei, ok.
1: Og da bruker han å stikke inn om, og så putter han I meg et sånt, det her har jeg noe til evne, og han har skrevet her. En helsning til mine kamerater, skriver en Bjørn. Mm. Og da de kameraterne, det gjelder, det Bjørn Ersvik, Bjørn Våge, Bjørn Futsetter, Bjørn Heggem, Bjørn Solheim, Bjørn Saksøv, Bjørn Slettestøl, Bjørn Søvold, Bjørn Torevik, Terjevik, Bjørn Ødegård, Bjørn Eilertsen, Bjørn Ellingsen, Bjørn Bertelsen og Bjørn Strømsvåg pluss, så står det I sånn kors, de døde, de som ikke blant oss mer, det Bjørn Roksvåg og Bjørn Gelein, Bjørnen.
0: Ja.
1: Håper, så skriver han, håper alle kan gå I bjørnetoget. Da skriver han her under ønsker oss da det med den første Steppenwolf-plate som har kjøpt meg på min 14-årsdag I 1968 og da låten Born to be Wild
0: ja. Han Bjørn må være den mann i verden med mest venner som heter Bjørn. Jeg kan ikke tenke,
1: Ja, og i hvert fall du kjør. Ja. Men å komme på det, det er jævlig bra.
0: Ja.
1: Skal vi se hvor mange, det er ingen som heter Per lenger, så er
0: det jo ikke vits. Du heter Per da, men ok.
1: Ja, hvem så? Ja, jeg heter det, men jeg får ikke mange andre.
0: Nei. Ok, skal vi sette på?
1: Ja, sette på den Bjørn Snell. Ja. Han får ønske seg til.
0: Steppenwolf og...
1: På Born to
0: Nei. Bjørn to be wild.
1: Ja, Bjørn to be wild.

0: høyttalerne da, så du bare, det var bare stort å høre noe som du ikke visste, trodde at eksistert. Mm. Så det var min første opplevelse med stereoanlegg og hva stereo var, at lyden var delt, for jeg forstod ikke. Jeg tenkte en stift som stakk ned på her, og
1: svarmen
0: kan jeg ikke. Jeg skjønte ikke at det kunne bare to forskjellige, en i den kanalen og den i andre, så jeg skjønte ikke det. Og det tok meg ganske lang tid å kalle seg fann ut hvorfor det gjorde, men... skit i det,
1: da var jeg stereo og deilig. Diamantstift kan spille lyd fra to kilder, det er ganske utrolig, ja.
0: Ja, det er det, og jeg tok lang tid før jeg forstod hva det stereo virket, og jeg prøvde å snakke med læreren min i fysikk, gjennom hva det stod var. Nei, ikke noe inne på tre dyr. Må høre med noen andre.
1: Men du begynte jo å legge penger da, spare litt, eller...
0: Nei, ikke så tidlig så ta, for da, jeg gikk jo med aviser i denne tiden, de gikk jo til å kjøpe seg, nei, jeg hadde ikke ro, jeg kjøpte meg singelplate i ny og ny, og sånt der da. Så,
1: når kom kassettene forresten?
0: De kom i slutten av 60-tallet.
1: Ja.
0: For jeg vet at denne, hva heter det, det kom jo, det var jo sånne store, sånn, hva jeg kaller det, så 8-spor, sånn som de hadde i bilene.
1: Ja, 8-track, ja. Mm.
0: Ja, så du tok ut de der kassettene, så var jeg fullstendig kaos, for at du dro meg en bånd ut. Og,
1: ja.
0: Det gjorde du jo på den vanlige kassettene som kom etterpå. Men kassettene i sånn, de kom så tidlig som i 1964, tror jeg.
1: Ja.
0: For jeg kjøpte meg en sånn kassettspiller, sånn vanlige kassetter, så jeg ble etter hvert, og den kjøpte jeg for konfirmasjonspengene mine i 1965.
1: Når begynte du å ta opp musikk på kassetter?
0: Med en gang,
1: ja.
0: Det var derfor jeg kjøpte den, ja, og da stod jeg med en mikrofon inni høytaleren og holdt. Jeg har faktisk den første kassetten jeg fikk å være med, den ligger på loftet i kassa her, men det er jo ikke den samme musikken som jeg er på, for jeg måtte fornye litt når jeg fikk det
1: å
0: ta opp med plugga inn i stedet for å stå med noen mikrofoner og hålgomm og dele sånt sammen det oppå med i begynnelsen, men det var artig, vi lærte mye av det, og vi var ned på Oddstull og så snakket med han, hva er Sverre han het? Sverre Oddstull, han var flink til å forklare oss ting. Og han likte at folk spurte om forskjellige ting innen teknikk og sånn steder.
1: Ja.
0: Så han forklarte oss, og fikk vi hjelp med det ene og andre. Men når de begynte i bilstereo, så er det vanlige kassettene. Det var ikke før i slutten av 60-tallet.
1: Ja. Og da var det mye tøff lyd.
0: Ja, det var det. Det var Black Sabbath, ja. Den var på kassett. Og kjøpte den... kjøpte jo ikke egentlig når du hadde en opptaker da, men du måtte ha likevel når du likte sånn Black Sabbath, det var så jævlig tøft, ikke sant? Og så satt på, jeg hadde jo ikke bilen da, men jeg satt den på, hvis du satt på meg som hadde kassettspiller da, så hadde man en kassett ned, satt på den da.
1: Yes, skjønner.
0: Yeah.
1: Okay. Nei, vi har snakket oss bort fra Manfred Mann.
0: Ja, Manfred Mann, ja, de holdt jo på, det var jo musikere av deluxe hele gjengen der. De trengte ikke noe studiomusikere av gjengen her.
1: Mange forskjellige versjoner også av dem.
0: Ja, det ble jo det, de skiftet jo ut av Manfred Mann, eller hvis den ikke er sånn, hun skal ikke holde på mer med rytmen blues og sånn, og bluesmusikk, nå skal det bli noe nytt. Og da begynte med noe annet, med litt sånn svevende, så begynte med et avantgarde jazzband, som het Chapter 3, og så kom en Peter Manfred Mann Earthband da. De hadde holdt på, de hadde forandret. Han hadde kjørt mye sånn coverlåter, men så gjorde de en coverlåt av High Lily, High Low. Jeg tror det er en slags krigssang eller noe sånt.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke om det er tysk eller kan, ja, men...
1: ikke Malene Dietrich, er det?
0: Mulig. Men de gjorde det på sin måte, på en rukka måte, ja. Vi kan bare sette den på med en gang. Og den er stereo som jeg har hørt en gang, og da hele

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
1: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
4: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
5: Les mer på bank.no. Sparebank Nordmøre.
6: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
7: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
8: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
9: Billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in
10: the park, the meantime. Hei alle sammen. Grønne Luka KSU247 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Luka.
11: Grønne Luka.
10: På KSU247 fredag kveld klokka 20, som cirka.
12: 8:54, du lytter på Grønne Luka her på KSU247. Og vi skal høre Elvis Presley snart.
10: Ja, det skal vi høre. Elvis, han en gjenganger, vet du. Men det kommer jo av at Harald Nelands startet av Grønne Luka en gang I tida, I 92.
12: Ja.
10: Herregud, det lenge siden 1992.
12: Ja.
10: Og nå hva nå? 2026. Blir jeg 34 år,
12: det? Det blir mange år, ja.
10: Ja. Og så var jeg og en Harald, vi brukte å ta oss en tur ut som folk flest den tiden, og så var vi ut på en lørdagskveld, og så var vi på vei ut av Lurepma, Skjeva, eller hva jeg kalte det på der den gangen, det var så mange navn.
12: Henriks.
10: Henriks heter, og så heter Kabaretloftet, og så, jeg husker ikke alt det heter oppe. Men vi kom I hvert fall ut derifra, og så, vi var nå litt rann på en begge toene da, men så oppe I gata her så står det to politimenn her, konstabler, Og så tenkte jeg, faen, så nå vi nødt til å gå forbi dem, tar jeg sammen Harald. Kan ikke de se at vi påvirket her noe, og så strer. Nei, og så stoppet de oss, de to han der, og spør oss bare, hva hadde jeg det artig ut I kveld? Ja, sier Harald, vi hadde det artig, så ja, vi ut bare og få, samle litt inspirasjon til vi skal lage et radioprogram som heter Grønne Løker og sånn. Åja, oh sånn, så sier han gjerne på litt, ja, det har jeg hørt, bruker jeg å høre på, jeg sånn, gjør du det, sier han. ja, sånn, ja, skal få en ønskeplåte hvis du har, ja, da vil jeg ha Elvis, sånn. Ja. En är politimanner. Och ja, sann ju sitt kort då, så vi husker sin Harald. Jo da, vi gikk nå hjem da, vi tok oss sammen da, så vi ikke sjanglet og sånt, for det var før, kunne jeg ikke sjanglet så mye den gangen, for at, da får du gå hjem nå, kara. Så ja, da kom et kort fra en politimann, og han ville ha Elvis. Og han, politimann, han traff jeg på hjørnet på lørdagen.
12: No lørdag?
10: No lørdag.
12: Wow.
10: Traff han på hjørnet, og han sa, kom han og sette han her, prat. Husker du, og så strer da Elvis, og så strer han, ønsker jeg må spille mer Elvis på radioen. Og han skal få Elvis-plate, og det en Kåre Holst. Avgått politimann, eller han ikke avgått, det høres ut som det noe fælt, men han i hvert fall sluttet som politimann, ja, og blitt pensjonist, og han skal få Elvis-plate her. Vi må snakke igjen hvor jeg... låten jeg har funnet ut i dag, det er ikke sånn rock'n'roll, det er mer en joss. Det er en låt som heter Fever, og her har du sång, bass, kontrabass, og litt rann tromma, og så fingerknipsing, sånn. Ja, jævlig kul låt, altså.
12: Ja.
10: Har du hørt på den? Fever fra 1960. Åh, helt herlig.
12: Her kommer Elvis. Ja.

0: Ja, da er vi. Jeg skal bare slå av noe her. Jeg var og hentet meg øl i borti gata her, skulle jeg si, bort på kjøkkenbanken min. Erik Burden som spilte noe, og sang, eller sang da, resten spilte. Han var litt merkelig, han Erik Burden er akkurat sånn, jeg vet ikke hva han hadde i seg, men han forandret seg fra den blusen han holdt på med, og sånn. Han hadde vel i seg noe han ikke visste hva egentlig hva var, da. Den gangen.
1: Det fikk være nye påvirkninger, noen flyttet til USA sikkert også.
0: Ja, han var mye borti der.
1: California, ja, ikke sant? Det er ikke Newcastle på den tiden, og California, det var to vitt forskjellige ting.
0: Ja, da, og han måtte ha flyttet. Han flyttet til Amerika, han Erik Burden, og bosatt seg borti ørken der, for at han hadde så gale astma. Mm. Det var ikke beste plassen å bo på i Newcastle. Det var en... Oi, nå ringer jeg over til meg, topp her, ringer jeg. Nei, det gikk akkurat. Nei, da, så han flyttet bort i ørken der, og der bor han. Så han koset seg. Han lever inn og spiller og står på med, og til kaller han seg for animals, og noen ganger bare Erik Burden Band og sånt der. Mm. Yes, men nå, fra Erik Burden over til Nappes hjørne, Øystein Dahle har sendt inn til oss tre låter som vi skal spille. Han tar for seg her da. Han jeg må host så jeg får ren stemme når jeg snakker om en høyste. Han tar for seg David Bowie, som er født skriven i 1947. Oi, han er gamlere enn meg. Det var i 2016. Nei, det heter ikke det var. Det er det. Menneskene dør, det er dyrene som døve, sa mor mi. Han fikk tre unger, stil som han holdt på med, det er indie alternativ musikk. Skuespiller var han også, og så gift to ganger. Siste kona var supermodell, og hun heter vel Iman.
1: Ja.
0: Mm. En av 20 århundrets mest innflytelsesrike artister, og da skal han ha tre låter. Vi skal begynne med Cat People, og jeg håper nå at jeg har funnet en retten som er fra filmen, for det er en film som heter Cat People. Den synes jeg var mye tøffere enn den som kom på plata, og bare gitt ut på en sånn filmmusikk, hva det kalles når det kommer, sånn soundtrack.
1: Ja, det ble jo en helt stor hitsingel for Bowie i Norge da.
0: Ja, men den som kom en helt annen versjon på en del LP-platte av det var fra filmen.
1: Jeg tror det er en litt lengre versjon du tenker på. Har en lengre versjon her, så vi får bare spille den. Det er jo Giorgio Moroder sammen med David Bowie da.
0: Ja, vi prøver.
1: Ok.
0: Ja.
1: Nappes hjørne, David Bowie, Giorgio Moroder og Cat People putting out fire with gasoline.

0: Ja.
1: Ja.
0: Vet du at Trederer var yndlingslåten til Astrid? Astrid, ja, som var med i Grønne Løka. Hun hadde sagt at filmen var en av de store han sa. Det er Cat People da, som...
1: Om ikke vampyr, vampyra?
0: Ja, det var noe lignende som vi tenker på, men jeg tror han ble til katta. Så satt han med høgtenneren i folta i stedet. Mm. Så det var litt en vildkatt.
1: Menneske, menneske, ja. Kattevampyr. Ah, mye nakenhet da, sikkert.
0: Ja, men det var ikke så, var ikke sånn som det skjer i dag, at slarrene henger ned og stokken såret var gjemt mer av, vet du. Mm. Så det var jo en jævlig ordentlig film som ikke, han ikke støgg. Men han jo, de ble jo til de flotte kvinnfolkene, de ble til katta.
1: Er det mye blod da?
0: Nei da, det var en ordentlig film, og den der filmen er ganske åstrig.
1: Du datt ut noen sekunder og spurte om det var mye blod, Per, men hva sa du var det?
0: Nei, det husker jeg ikke, det var så lenge siden, ja, men det var ikke noen sånn støgg film. Nei, det var ikke sånn at du det var mer enn flotte kvinnfolk og flotte mennesker og sånt der, men det var bare det at han ble til katta. Det var ikke sånn artig film.
1: Derav navnet Cat People da, tydeligvis.
0: Ja, det var det det kom av. Så jeg var ikke vampyra, han kom ikke, han sjefen selv, han Dracula, nei. Det var han ikke.
1: Så har han nappe valgt to låter fra det albumet som kanskje var mest populært.
0: Ja, populær, det? Men,
1: ja, det var utrolig populært. Let's Dance-albumet, da fikk han et skikkelig verdenscomeback og fikk hitta verden over.
0: Ja, men var det Let's Dance som Mick Jagger var med på? Ja.
1: Nei, det var... Tokyo...
0: Det var noe med dance det også.
1: Dancing in the Street, det.
0: Dancing in the Street, det, ja.
1: Nei, det er ikke det.
0: Var ikke fra den som hjelper,
1: nei.
0: Nei, ja, ok.
1: Ikke så vidt jeg husker, hvertfall.
0: Nei.
1: Men Modern Love var åpningssporet på Let's Dance-albumet, siden nok noppet noe om det, eller?
0: Nei, han skrev ikke noe om det. Han skrev det jeg skrev, eller det jeg lest. Og det er låtene han mener han hadde lyst til å bli, skulle bli spilt i kveld, da, så han plukket ut det han synes er best, han som representerer han, David Bowie, for sitt beste.
1: Ja. Here Modern Love.

0: China Girl, David Bowie. Og for dem som ikke vet det, så var den faktisk første gang innspilt av Iggy Pop i 1977, tror jeg. Da var også David Bowie med, men han laget nå sin egen versjon etter hvert, da, som ble meget, meget populær.
1: Mm. Ja. Da var Nappes hjørne, og vi kan jo nevne det da, at Nappe er jo med i tabellene som skal spille på neste helg på hjørnet. Og Nappes hjørne blir til hjørne på hjørne, opp til en frank. Og de skal spille altså den, hva var jeg sa, 22. og 23. kan jeg stemme. Og hvis du har kalenderen foran deg, så blir det fredag og lørdag. Og det er med Broken Arrow.
0: Neste uke.
1: Ja, nesten ja. El Cuero altså. Og mye rart. Det blir neste helg. Men vi skal over til noe som alle har hørt. Altså i hvert

0: drie klein. Hele folket som kommer for å se på en plassen. Men den der Heartbeat, den jo skrevet av låten Heartbeat, den skrevet av Buddy Holly. Han så hadde den først i 50-tallet.
1: Mm-hmm.
0: Og så kommer Humble Pie og gjør den i rundt årsskiftet 69-70 på sin måte, ja. Jævlig tøft da, så det, vi skal høre Humble Pie kjøre Heartbeat video, han skulle ha brukt den på filmen, vet du, men, eller videoen, eller hva heter det, fra filmen,
1: TV-serien, eller
0: serien, TV-serien, ja, mm. Vet du hvem som spiller den på, og synger den på TV-serien da?
1: Nei.
0: Det er han der politimannen som var først med.
1: Ok.
0: Han som kom fra London, ut Cockney, og, han sang den der i begynnelsen, som vi hører hver gang, hvis noen hører på hjertet på rette staden, eller ser på en.
1: Ja.
0: Humble Pie gjør den jævlig tøft da.
1: Ja. Er det Heartbeat?

0: Ja, det var, han ble Pie og Heartbeat i dag. Nick, ja, ja. Nick Berry het han som sang originalen på TV-serien.
1: Ja, den ble jo innspilt i 90-tallet da.
0: Og sånt.
1: Den her var jo innspilt i 70-tallet. De skulle ha brukt den her da, men de skulle jo bruke en skuespiller som sang den da. Ja, tøft det jo. Ja. Yes! Vi skal ha...
0: Queen.
1: Queen, ja.
0: Men før det, ikke... men før det skal vi gjøre litt reklame.
1: Ja.
0: Ok, straks Queen, men først litt reklame.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: En ny frisyre kan forandre mer.

0: også Pink Floyd, On the Turning Away.
1: Nydelig låt da.
0: Ja, fra albumet Momentary Lapse of Reason, og jeg litt usikker her, for at faktisk så laget de en ny remix av det her albumet, og jeg usikker på hvilken versjon vi spilte nå, om det var originalen, eller den nye remixen der de blant annet la på nye trommer, litt sånne ting, så jeg må kanskje ikke helt fornøyd med lyden da.
1: Ja, hvis dere her er sendt av meg nå, er den, den du hørt?
0: Nei, du sendte, her... ja, du...
1: Ja, da var det originalen.
0: Originalen, ta, ja. Ok.
1: Ja, ta originalen. Greit.
0: Fordi ja. At...
1: Og så må vi si det at noen er på, hva heter den, er på håndverkeren?
0: Håndverkeren, ja.
1: Ja, så åpner den, om ikke alt for lenge, han... Nå er jeg åpnet vei, vet du, nedover.
0: Ja, og Gjøsta åpner.
1: Så går han og Gjøsta, ja, ned på håndverkeren. De skal snart åpne på håndverkeren for, ja, for musikk. Og da er jeg tett på, så skal åpne pluss andre musikere. Men det kommer vi tilbake til, for det er ikke noen uker her, og ikke neste uke, men den uka etterpå det, tror okay. jeg. Ja, men vi skal komme tilbake til det. Så det er mye som kommer til å foregå i byen. Det må vi få med oss. Ja, ok. Skal vi over på ønskeplata nå?
0: Vi skal starte med en Kurt Magnar Hannåsvik. Et musikkønske fra Goma og Lars Guttormsens gate. De vil høre Traveling Wilburys. Det skal de få, og vi skal høre på Runaway.
2: KSU
3: 24-7. Okay, I'm starting.

0: Traveling Wilburys og Runaway.
1: Ja, og skrevet av Dale Shannon, og han hadde Dale Shannon en stor hit, og han skulle jo være med, bli med i Traveling Wilburys i etter at han, det var jo han Roy Orbison, men jeg ikke helt sikker på om det var, om han kanskje allerede var med på innspillingen. Mm. Det kan jo hende at, for han, det var jo veldig sånn, jodling og sånn, han var flink til det. Så jeg aner ikke, men det er jo i hvert fall Dale Shannon låt, han Dale Shannon skulle være med, og så fant han ut at...
0: At Norbisen død.
1: Etter at Roy Orbison død, så skulle han inn.
0: Ja.
1: Men han fant ut at han hadde ikke lyst til å leve lenger, så det ble ikke noe av det.
0: Såpass, ja.
1: Og da ramlet var det sammen hele Traveling Wilburys, ja. Tror jeg. For han hadde ikke folk til å ta over. Yes! Du, skal vi over til Luka Alf Jørgensen her? Han skriver til oss, vet du. Grønne Luka, snart ny sending, eller vi er nå på ny sending. Lytt. Programmet med fart og spenning, høylytt diskusjon, kan gå vegg imellom, men da får de spilt noen låt imellom da. Ønskelåt Box Tops med Soul Deep, ønsker alle som hører programmet på, vi er så glad, hva står det nå, ønsker alle som hører på programmet, vi er så glad i en god 17. mai. Ja, Alf, ha en god 17. mai du også, og her skal vi få låten din. Box Tops, Soul Deep.

Adam, da skulle han Per lese en hilsning eller ønskeplate fra Elbjørg, men nå forsvant den ned på skjermen min, så hopper han tilbake. Men jeg tar det da, Elbjørg. Unnskyld. Ønsker låt til fredagskvelden. Hei på dere og lytter av. Nå er det en stund siden jeg har ønsket meg en låt, og det måtte da bare bli da Van Morrison med No Religion. Ha en fortsatt fin fredagskveld, som til deg. Og god helg og god 17. mai, Elbjørg. Her kommer Van Morrison, No Religion.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut. Som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
3: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
4: Les mer på bank.no. Sparebank.
5: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
2: Ja, dam, du har akkurat hørt Elton John og The One. Og så skal Per lese musikkønsker med litt lokalmusikk.
3: Jeg skal lese musikkønsker hos Jan-Rikard Mik.
2: Ja, kom igjen.
3: Han skriver det, som sagt, nå har jeg ikke vunnet å lese gjennom til det, men det har ikke noe å si. Jeg bruker aldri å lese gjennom det. Ja, da er snart helg igjen. Kveldens ønskelåt er her. Her Decision ifra den eminente bandet Lorenzo, som ga ut plata Krafttak mot kreft i vår. Lorenzo er trønder, kristiansundsk og oppdalsk, eller hva faen kan jeg etter her? De er fra noen gjengen. Han er i hvert fall fra Kristiansund. To av dem, ja. Og han ene bor ute i hva heter det, husene vi kalte posthusene. Det var postfolk som bodde ute her. Der bor han, Atno Line. Skal vi se Krafttak mot kreft i vår, ja, og som jeg anbefaler sterkt at alle kjøper, da inntektene går uavkortet til forskning på hjernekreft. Håper alle får en fin 17. mai helg. Hurra fra Rikard. Bra sagt, Kristian, at du oppfordrer til å kjøpe LP-en Krafttak mot kreft. Kjempeflott. Så da håper vi det går at det blir salg på den, så får folk forske videre på hjernekreft.
2: Ja, du kalte okay,
3: låten. Ja.
2: Du kalte den Kristian, han heter Rikard da.
3: Rikard, ja. Ok.
2: Vi skal høre Lorenzo, som jeg husker siste sporet på plata, en utrolig vakker låter. Her kommer Her Decision, Lorenzo.

0: Og så Ben Waters og The Rolling Stones, pluss mange flere, Watching the River Flow. Dylan-låter, Per.
1: Ja, ta en Dylan-låt, og til det var en hyllest til en Ian Stewart da, som var med egentlig og startet Rolling Stones sammen med Brian Jones, for at de kom sammen, det de trengte hold med å ringe noen når jeg sitter og prater her, jeg skal ta bort det her. Se, får jeg til, sånn, det tok jeg bort. Nei, da han, Brian Jones og Ian Stewart, de fant på at nå skal vi starte et band, og vi har ikke navn på det, og så tok de inn til sånn audition, og de to ansatte oss og bestemt hvem som kom inn, og Keith Richard kom inn, og Mick Jagger kom inn, og hva var det tredje mann, ja? En Dick Taylor, han som ble med senere i Pretty Things, ble med, da var han der. Men han, Ian Stewart, han hadde ikke utseende med seg, så han fikk ikke være med når han begynte å bli populær. Men han ble med videre da, som road manager. Mm. Så han var jo egentlig ryggraden i hele Rolling Stones. Da fikk de historie om det.
0: Ja.
1: Ja. Yep.
0: Skal vi se, jeg sendte deg Kenneth Rambø.
1: Ja, skal vi se om jeg har fått det, ja. Skal vi se, jeg fikk det bare på telefon her. Da må jeg slå på her. Skal vi se, jo, der kom et. Kenneth Rambø, han skriver, ja, da er det fredag og løkradio igjen. Ja, basing og plotting er et hersk. Ja, ikke gjør det for pokkeren. Ønskelåt i kveld er Past the Point med Rescue Me, Hell.
0: Nei, nå må du laste skikkelig, Per.
1: Jeg ser ikke, det, faen, altså, det ødelegger jo hele oppringingen på telefonen min her. Ønskelåt i kveld er Past the Point of Rescue. Og så står det med Hell Ketchum, ikke jeg sa?
0: Nå er det riktig.
1: Herlig. Ja, herlig med lang helg, god helg, løka og alle andre rundt om. Ja.
0: Ok, Kenneth, her kommer Hell Ketchum, og Per skal ta telefonen.
1: Ja, det, jeg blir stresset litt. Ok, ha det.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre, hver dag fra 7 til 9.

Skal vi se, ja, ingen løkveld uten at det går litt på skjeis på tampen her. Håper vi tilbake igjen her nå, som normalt. Vi skal ta med resten av ønskeplattene I kveld da. Skal vi se, Jonny Sandbakk, hallo igjen, Grønne Løka. Hvem ønsker å bli Come on Children med Small Faces. God 17. mai helg til alle løka. Oddlaug Anita Ramstad, god kveld I studio, alle lyttere. Vi ønsker å høre Love Somebody med Morgan Wallen. Send hilsning til litt lichsøs Jorunn. God helg og gratulerer med dagen den 17. mai, samme til deg, Oddlaug. Bjørn Futsæter, hei på dere, løka. Ser at det skal bli bjørnetog, så ønsker kveld må bli gasoline med This is my life. Ellers ønsker vi på Årsund alle en fin 17. mai-feiring som dere, folkens. Kos dere, folkens. PS, vi kommer til byen, så take care. Alla god 17. ønskes til deg også, Bjørn og dine. Eva, har du med deg? Jan Egil, min kjære mann, har bursdag I dag. Tenk nå en pensjonist. Han må jo få en fin sang, så tenk at han kommer til å bli ekstra amorøs om han får høre Harvest Moon med Neil Young. Og for å garantere en nydelig aften, she's a rainbow med Stones, det må bli bra, så da spiller vi altså Harvest Moon. Gunnar Børseth, god helg og lykke til med søndagen. Jeg litt sovet I timen og glemte ønskelåt. De får litt sent, men det kan kanskje passe med Fleetwood Mac og Closing My Eyes. Jo da, den skal komme. Gunn K. Sivertsen, god fredag. Litt sent, men godt ønske fra oss I dag. Nå det så nydelig vær med sol og varme som I dag, så det alltid en låt som gir meg godfølelse, og det Hotel California med Eagles. Og det må være versjonen fra Hell Freezes Over. Så da håper vi at vi får den I kveld. Link I kommentarfeltet skriver også. Ha en fin kveld og helg rundt om, og kos dere på 17. mai. Sprudlandes hilsning fra Gunn og Kjell på Røsseren. Og til slutt, Karsten Jonny Skarvøy, ønskelåt fra Hallarøya I kveld, Child in Time med Deep Purple. Skal vi se, da skal vi gå over siste som kommet inn her da. Siste ønskelåt på hjemmesiden da Child in Time, så det da greit med ønskeplatene. Og så hadde vi vel noen kommentarer. Du Per, når du drikker Guinness, kan du spille bordtennis? Ok. og ja, nei, jeg tror vI har fått med oss alle hilsningene I kveld. Han Per måtte ha stikk, han skulle ha ut, men først slenge inn noen klær I oppvasken, så sånn det. Så da, folkens, får du ha en flott 17. mai. Håper været blir det beste. Og vi her på Grønne Løka. Vi tilbake igjen neste fredag til samme tid, klokka 20.00 på fredagskvelda, det alltid grønne løka. Så en fortsatt fin kveld, her kommer resten av ønskeplattene. Ha det bra!

0: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.
2: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre.
4: Din bank på hjemmebane.
5: Tire er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
6: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
7: Billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hør på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk I studio og god musikk.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå er en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann er dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glåmdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå er en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann er dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glåmdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.